0: Yahweh Zoro.
1: Yapimeto, Yaso, Yahalo, Plemi Avivio, Amavure, Lekem Infondo, Infonce Senda. Ah, Baba Dugu, Bukosira, Plemi Bakwaleke, Ne, Ihanula Nora, Tami Ledo, Akwenami. Eje bere maso ndo do mi agbokun gbane mi atoji pa amesi abe eku evito mi nyanu e mazo amenyo achu dotu komi yawo amore ingenio yo apetokle apeno mi a po ndora ami aso afeto eku evito doto ame mi nyanu te pledo amenyo achu doto komi yawo lumovi amore ingenio togbe kayin nesuka agbo meji ablavi Nchugan Honore Apeto Fui Monsieur Apeto Mas Horacio Agamapo Yaokubu Aruna Amomawe So Avon Cordura Dakunom, aso hagbere kadolok, kengwemi atoji.

ntinya nyi ntinya amere pe ma ten tro ola wule ya one le kakana su pe kalo facha ntinya mala bazin gbereka ben kekem ina ben ntinya ya amere pe mten wulane me obe ya wule ya ola wule va la va gbago gbereka ntinya amere mtrone o matin tro no trea ne le kaka kokoa ela fond de tenu le poreme amere be yere ja duzu lawo ye e plenu chanu kore ye le duzu enu le jorejo le kene nu le wonu blene amekele duzu abe via ma o lava kasi jiti ne gbereka ye lava gbo lava gbo na o mon frère o le pe fu nu e enu ke lo o ma eton yin le duzo wole wole wa ne le gba le duzo wa ma gba ten di ti o hi hi ama ne o va anyabe ye va do enyame hihi antoni nyale tenu no va ji ole mea anyabo o ji ele nyame adodo ble anukware tuto ye la tena olano agwevire e hihi ame e hotu nya alo nchi nya au ne no etepe sile kene bele ne mia togbe wene ne enum glolo wa maten dubolo de glolo enti bedu boludo ne mile tronu kaka gbale tromia ntomia bentinya nya ke joku domia mi gbale troa mile umia ro kore tenuema wa ntinya le ke bele anono ne ne mia jayene ya dohane do ntinya elesiabe enu sesewo ene no tra o tra gbemene doko no dasi rebe no pea e chara dasi lentio lenti fafame enabe e hotunya amere kwe maten tro e duka ele hihe ame fifiye e hotunya mu lentio hotunya le dure siya denti yabe dunu tovi uliko nona yoyo de kama enyagbe benyi no dore duame yo biosea ola gbrana obe enu keta oyo duya be nko beleke aya enu ke joka kaka kan gbe yo va do fia afi yo duwa be nko belea enu aya e duwa be nko a omu yo ne leko leke yo yo ne va o va so sopere be leke ta nko antonto a yenye ya ifiane mi jole duko benchi nyagba mianto amoko le mecha inyale mianchi inya le mianchi dohi amerebe togwe bepo amerebe viu ezu nyale togwe mabepo mene dohi amerebe togwe be wonu drare kudu amede ezu nyale po mame enu vovovovo komi wona le miado koma ezuna ntinya nami ne ehun yo do yo jafoku amokulo hwame vo yo tolo hwame enyama zu ntinya no mabupo gbero no vajivia ola gbon be e bereka le pe le kemia ndo hun le ifi eleke a ehun a oleke a amokulo hwame keke ne gbe nyere kapo ipoto emanyi wonto personnel ma bentinya tantinya ya ntinya benyi mi magbe gbero nemi le nkure mi ya bentinya omea ya bentinya wa elle do de ne opo ola be satana be ntinya e wa aje amagbe to be ntinya e zigere amaro ole tronko
o le tronko le so yovo nko bia bia ni be zene ne yovo tro nko va le so mio miato ao e ke nyuata e nyuato mi se le hotu nyare me so be o agbojo mi le mia be togbe togbe onti le mia subo o wa be togbe togbe o aha ne ma ova we gbe ameke gbron ne be nya be vi o vale de gome na mi be e nya ma ta yo gbron be le ke a ke ma mia se wa nya no so le mia ro kome e ba ten do mi ayi ko tu nya le subo ke ma de to voa mo o point d'interrogation do ji be ne non ne ne le vra voa mia so de kado nu so sro me asro nu so mia ba gbe nti ne le vla voa ya so de kado me aso sro nu le mia ba gbe nti de ne mia no agbaro e ba te nyona mi ne o mu le be ne ho tu nya oa o le du ko ne hihia tu nya wa me nde le me ke yo la ve kere nti o la be yo ke ma nu ya ta e nu ya nyi le ke a ke ma ne nyi ne ne a ya da do le po mi anti ya jagba tron ku me ne po mi a ne enyama ngbagba go sugbo pa mi ma gbo hi hi ajo ke ngbo mi mi ba jo ya we nyi nu pote pote a ke ne ma wo a ke wo mi pote pote a ta mi o chomi ato a ma bupo a pe na mi Yes, I agree.

Ayon emi jo le son de hadodo be nyodia mi avai do poisson be hasoso tutugba to ame ya oda je memlelaji obe hasoso mame no to mbunamu olona be yo ade vola me gbeto po menti e neneke ola po be obe nuo onona to tro

agbenu le aha nunu ŋti alo nuko aɖi le mea agbenu le ŋti ne wokplɔe doa wɔntɔ le dza dzi nya ɖe sɔku woaɖokuiwo mido akpe ne hasoso velia me nɔtɔ miage ɖe hasoso tɔlia me nɔtɔ gbɔ ke ne blada be gbɔgbɔ ye ɖite xɔwo le funa edɔkowo la te va woatsɔ woagbɔ viɖeviɖe dzoa ye le nyi lãwo me be dɔ veve dzaɖa godzi be dɔ aʋa be dɔ ayiku ago ne wole dɔ viɖe fifi kpa wonomukpɔ woaɖokuiwo gbɔ nyui ɖa ehu la vɔ le lãme nɔ ne mi yi edzia mi la kpɔ be agbo taɖua me alo taɖua me be dɔ adɔkavi me alo aʋa kuku kura be dɔ ye le hasoso tɔlia me tɔwo be aƒe me tsaʋaɖi aʋa mu si ne ame le wɔm ɖe le ŋuzɔ le mea busu ne la kpe tsã mukpe ne kaka ɖo ta ne mi le ŋuzɔ le miabe dɔlele be nyawo gbɔa ate ŋka ɖe me na mi sɔwo be miamiɔ ŋku ne dɔa ne lé mi akpa sesetɔ ne miava tɔ atike dzidzi kpa hasoso ame tɔ kpata be gbɔgbɔ ko le funa dɔlele ke woate sɔ va aƒu miadzia woawoe le nyima mido akpe miatɔ minya be ne mi sɔe so beli dzia miva wuna nu le poisson dzi kpa egbea mi sɔ poisson sɔ wu wetri wo evea nu

0: ebe kuku na nanu dudu via dey ahosi amegba e cho nu dudu ane eyi kaka kaka e gatu ababere ebe kuku na na hodo mere ahosi amegba
1: afeta play afeno me kenya somu nke so nglo dare na mi amere pe mate nye gbero de mi le gbe me mi aten do so odo so a omunya nke la do so me pa mi a oblewo mi aten le nkure mi an no chile ki ya me ne banyo no vive ve todo lo ndo ape manya gbro de na mi ma one so to na mi se a to a me de ji kwa mi sia nu donado blo blo ala nyo
2: to kle ape no Indo akpe manya gbro de na mi mi va do mi a ba gba lo fa mi hunu a mi a bio so ma gbo be ne promi ne zame ne zane nyona mi bye bye